fire låter, fire bokstaver. Hintet er starter i dag. P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.